irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

0: Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!
1: La señal libre.

0: leave the high.
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
2: Now watch this. One time all the masses them come to culture move.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria bien pasaleku. Etena errenteriako udaleko euskara eskakizunen ausian elegitearen elegitimitatea aztertu du epaileak. Iruñarrian atxilotutakoak aske usteko eskatu dute 100 lagunek antifasismoari aldarriko.

0: Entzun barran, roberran, tagazteak eskubirantz, Iruñeko bisektak, opusta biatz, jainkoan sinetxi, matxi miretxi, enintzen atzo jaio, jaio nintzen etzi.
1: Suena barni zen pasealeku.
0: Gezaldiko, gaietikak betiko jongan.
1: Con su tema erdi letxe.
0: Buzkiari begira, doministiku.
1: Y la producción de alguien muy querido en Eguzki Gatia. Andelotano, lo dicho. Barniz, su tema.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, my... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: Iepa, gaixo, gaixo gande guztiai, gabon, zemuzea, hemen txegote berriro ere zarata zarautzen udara pasa, buenik ez da pasa, baina pasatzen nahi da, eta gu ja errikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka intoxikatzeko guin libreak, laurita meretzi puntu irua, eta hemen txegote, hogeita bat garren denboraldiarekin, zarata zarautzeko lagunak, Dizgaderna eta Maturarekin, gaur ezin izan dut horri lagun izoztua, baina hurrengo aztetik aurre hemen izango dezue bere haotz marabillosua. Eta hola ze, iraiak amaboz, Euskal Traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio ontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, jende guztia, Dizgaderna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz, ondo.
1: Ondo, tazu, bez, aldau ingo deu, zemuz junta udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zem, orain goz, orain arte ez da bukau, noski
0: ba,
1: zetz.
0: Ba, bero, esango nire.
1: Bero, bero esango nire. Bezera bero, vale, ondo da.
0: Nita, uste, jende guztia berdina esango dura, bero jundala urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanbotarra, no? Urtero, baina urten ez dakit zeba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez dakit, zingo nuke... Nausnarketa hori ez dakit, ezke ez dakit, gehiago egon da, no ez? Nei gantzekua iruditu zait, baina ez dakit, nahi zain beste... Moitu, herria eldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztura neon, gabon, zemoz.
2: Gabon, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ezta?
0: Giriz go home, bai, gaur ekole harra, zehon. Zautza sartzeko, dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aldetik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pilo, zemoz junta udara, a ver, zemoz junta ion.
2: Oso ondo. Ez esango izot, udanik, ez telanikin, orduan, bizi, naiz, ondo.
0: Gostagit, igual gaitxik jundaz, osergatik.
2: Ba, lanean zina izuen, nordun bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuse, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaitek altxabardu Euskal Herrian.
1: Euskal Herrian, ez animo.
0: Bueno, ba, hola, xe, hazi geha zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita bat garren denboraldia. Ja, atzian utzitu hogei urte borobiloiek, eta hogeita bat baran garrenak ingoaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista, zindiozen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, hausen jarri bardana, behintzada, bueno, hala zigea gure zehau. Eta agendakin hasiko gea, eta gero bitua joa dakau hemen, hola askarrian ingo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola ze, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG. Tonika. MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan da izen, kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua.

Astontako agenda, ba, ostira lontan hasiko deu, irailak 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, jarkor melodikua Arretxabaletetik, bestaletik an, Ez da Hilen, Pospunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostira lontan, 9:30 aurrea.

Beno, ba, a ber, jungo gea, kasontan, ez jarraitu ingo deu, iraiak 18 ostiralean, baina Andoaingo gaztetxea jungo gea, eta, ba, hauek ere, hasi dute denboraldia, ez dakit gera odian edo ez, baina beno, eta bi talde joko hue gaueko amarretik aurre amar euron truke, alde batetik Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaldetik an Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriz tiran. Hau, Andoaingo gaztetxean, ostiralak 18, amarretetik aurrea, amar euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba referentzidan toki baten, ba astero bezela, illa astero, Mogambo aretuan, Trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko bela, abuztuan itxi teue, eta ba metal gau aukiko be, heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik han, ba putzu beltzean, zareuztarrak, han estrenen goiala Mogambon, eta behaikin batea Bilbotikan Alma Kulter, heavy metala jorratuz ere bai, hau larun batotan, behatzetatik aurrea, 10 euron truke, Mogambo aretoan Trentxerpen.

Bale, ba, iraiak 20 igandian, ba, Bilboko sarean After Post antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros Argentinatikan postpunka eginez eta bestaldetikan Ertz taldea ustez Bilbotarrak hardcore melodikoa jorratu zau iraiak 20 larunbat hontan 7etatik aurrea igandian 7etatik aurrea ojo sarean Bilbi auzoan.

0: Beno, eta bukatuko deu Zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxian, Zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral...
1: A ver, aklarazten da izen.
0: Iriaiak 18, ostirala, eta ba, lege berriak antolauta, ba, bi talde joko hue, synth pop, synth no sé qué, ba, ez de tío komentauko, bai daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, Frantziaretik an datostenak, eta bestaldetik an, a ver, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, amen. Alde batetik an, esan deten bezala, Heimat, art synth, Frantziaretik an, eta bestaldetik an, baladur, ba, Cold Synth Wave, hori dana, ba, Santetienetikin, Frantziatikan. Santetienetikan eta Cold Synthia, kago na letxe, ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, 10 aurrea 6 euron truke, ostira lontan, irailak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua. Eukiden, azken gozita hemen zarautzen ostira lontan. Lege berria gandolatuta, behaien kartel indestifrableekin. Horregatik gauta zaigu, ez ez da ulertzen ze gartzeun. Osea...
1: Kasontan, bai, egi esan...
0: Ba, hostia.
1: Kasontan irakurtzea kartela. Ez da justifikatzatik, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, maurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba, zintzo da gero.
2: Konstruktiboa.
0: Konstruktiboa. Ez da eser ulertzen zuen karteletan. Zin maz.
2: Eta zer postekin duen kartela? Horror.
1: Bai, satarra.
0: Bueno, ea guztuan kontua da.
2: Ez. Guri gustatza
1: bueno,
2: jona.
1: Bai, guztuan kontua, guretzako satarra. Bueno, maturetan eretzako bintzat.
0: Nire estatik guz,
2: Obe.
0: Obe.
1: Baina noski guztuan, segura da, indi nahi asko guztuko zainola. Noski bai.
0: Itzaiten ere gala zela, za.
1: Eta errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du dio,
0: bai. Errespetu gaz. Bueno, eta errespetuaz... itzaiten nahi gehala, gure obitua hilua botako deto laskarrian, eta kantara jarriko degunen inguruan. Eta bueno, ba, udala hontan batzuk, ba, bajundia. Zoriones edo zoritxarrez, ze ba, nik ez ditut ezagutzen, zoritxarrez, pentsatzen izango dela. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L6-piko
1: bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzu egiten, hilda lukuler nahiko zula taldia segitzia, ez dakize bakize, eta, en fin, segitza hor bere segitu deula.
0: Bai, zoze ikusi et. Bueno, jarretin goet, L6 taldearen basu jolea, talde mitikoa Jennifer Finch, ere bai, asiretako basu jolea. Gero, Lip Cream talde japoniarraren abeslariare bai iltzan, Jaja Iwaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituziotela, baina, bueno, hendi ez dakit. Gero, hilda ere bai, guain dala ez asko, Josep Manel Puyez Estrade, dala shit eseako uste abeslaria zala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde bambitikoan gitarra jotzen zuna ere bai. Gero oreretako nube rojak ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian. Azken urteetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte hontzian ajotzen, inzendu da ere bai, eta azken nirean guek usteetan azendu da nama disfareko bateria, osea gaur ikusiet. Osea, ez da gaur oatzu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat, sekala. Eta azkerengua, ba, ez dakit, neri behintzat gehien ikutu ditena edo gertukoa izan detena da Artur Karpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun. Eta pare bat aldetan ere bai. Eta, bueno, niretzako beti izango da Karpamen atakeko abeslaria eta kanta bakarriko dugu, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez dugu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ba, zimen da, gara, punta uta, bai, bai, bai.
1: Vale.
0: Txita Krome, Dead Boyseko gitarra, bai, bai, bai.
1: Dead Boyseko gitarra...
0: Saltaundet. Gondela bi egun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Gondela bi egun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindaritakoetako bat.
0: Hirurogeita hamaika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua... Tale guztien kantak ez ditu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez, bakanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Karpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, Postnuklear Hardcore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, da askotan entzun duguna himno son izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba, hartu rentzako, ba, bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, hortxe... La primera en la frente, Sánchez Danbezela, kanten erdian, atxaka indu. Ese da, berriro hacía, bueno, igual.
1: Saboteatzen saiatu
0: maiz. Sabotaje total. Bueno, ba, hortxe indo son abestiak, Alpamen Atak, 2002, ba, post-nuclear hardcore... Ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, taki izin dan.
2: Ba,
3: Ne
2: naiz, eta... Ba, Buffaloa jungo gea, New Yorko estatua, eta... Ba, igual udaran gehien entzun duten diskoarekin, bintzat kotxian, nahiz eta gehiagez ibili kotxian, taker da, hau jarri genuen orendela hilabete batzuk, ez, uste maiatzaldian edo, taldea ezagutun garaian, baina niretzako kriston sorpresa izan da, nahazketatxo bat iten talde bat nahiko melodikoa oi kutsuarekin, baina baita ere Ramonianua, ba, maika abesti zuzatutako ba, lan bat atea zuen 2026ko hasieraldian eta bigarrengo abestia entzungo de, aurrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia eta ontan ba, bigarrengo abesti entzungo deu For You, izenekoa igual melodikoena dana melodikoentzekoa eta, bueno, ba, entzun dengo deu abestia bau, Estatu batuetan Ruby Disk, zigiluak, egun kopiatea zitun, ba, pare batu hiru referentzia bakarrik dazkanak, igual taldeko norbaitena da, eta Europan Kontra Records, Alemaniatikan, hola, kutsu oiko taldiak atea izan ditun Europaldian, Kale Kurdangak adibidez, eta holakoak, bat takerau atea hoe, ba hori. Goazen aitzea For You abestia, takerren eskutik.

0: Hortxe, Tuckerren doinu melodikuak. Anegota bezala komentau, bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi niola YouTubeen, eta komentatzezun Tuckerreko labo boskide dian, bost, esango nuke, en, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta ordan Buffalon, biran datorren talde bateo, koinciditzen bau Tucker biran daola, kostau iteala talde lokalen bat aurkitzia, ze pertsona hori jotzeu talde desentetan bateria, bai, bai, bai. Sin más, anedota.
1: Daizura. Bueno, guazen dauza gehiokin, Tucker Taker, alde bat eutziko deu, eta...
2: Bai, behatzik, eta berrogeita malau ditugunean, Euskal Herria, jongo, bordelea.
1: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
2: Bordelea, Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriet. Zeatik?
1: Jarri aldeu baina, talde hau.
2: Os, eta disko hau ere, kautua da, ba, larun bat ontan Alma Sailesen jotzeuela, eta, bueno, ba, ikustea jugo gehala batzuk, eta, ba, urrutxeatik, ekarriet.
1: Zin ma, soli da zure azalpena.
2: Ez da, besteik, bai. Azkenengo diskua, Dans la Fournée, 2008. Bina eta hogeita bostean argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan entzungo dugu abesti bat, Solitud, nik jarri zut laugarrena dela, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua, orduan ba, hoxe hituko du.
1: Venga, basen.

0: Iepa, Josepa.
1: Bombardement.
2: Ondo.
0: Earki, bueno, aurrera goaz. Bombardement rural punken jotzen du, almazei esen larun bat ontan. Right. Beste hainbat aldekin, gero bat emal gehiago haituko deu, okeres baldi manao.
1: Beste bat gehiago.
0: Eta jake almazen ez aipatu dezun, bertako kapo baten talde bat haituko deu urrengo minutuetan. Dala Nafra, behaien azkenengo diskoko kanta batzu daude intzungai behaien bankampian, Difícil de matar, izeneko diskua, eta dao kanta bat, Forever Punks omenaldi bat dala, behaien Roger Punki batei, guen dala ja urte desente, nazi batzuk akartu zutena, Bartzelonan, eta, bueno, bere urte hurrenian, urtenguan, kanta aukalera dutu dute, en plan omenaldi, eta diskua jongo da, Forever Punks dalare bai. Kanta bat beste talde batena dizgarenak esango diguna.
2: Human Bastard,
0: oso ondo. Baina, bueno, ez da kanta berdina. Zeki daitu ingo dugu, omen alditxori Ruggeri. Eta horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Nafra, Forever Punks.

0: Bueno.
1: Kaka, hortxe.
0: Mikula gire gita utzi ditu leheno, por cierto.
1: Abesti honetan?
0: Bai. Ego, zer esan, zeke, bueno.
2: Pixka, martxa hartu arte.
0: Bai, la hostia
2: bendita. Ogei urtetake horren dik.
1: Ogei eta saio bat.
0: Berdina iten. Ogeita duten berdina iten, ja. Bueno, jarraiten gode gauza gehiokin.
2: Bai. Katalunia aldetikan, Parisea jungo geha. Paris. Eta Listerin izeneko talde batekin jungo geha. Hau jarri genuen, ez dakit, izango nuke IAS, 2008-2005 zen lan batatea zuen bankanpian. Eta aurten 2008-2006an, hainbat zigiluekin hainbat zigilu, LP bat ateaue. LP hontan, aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi, beste batzuk. Sartu dituzte, eta entzungo deuna da, azkenengo abestia, aurreko lanian ere zeuna, La Mort Kitaten izenekua, eta hau ateatzeue, nuntxaku punk, ez baina oker, hau esan, iltzan Finlandiarrena, bai, ez da?
0: Arto.
2: Zigilua. Transofobia, transorena, la Franz Piu irratxaiua sana, segitzen duen, eta distria ematen duena, eta Listerineko taldeko behek ere, bai. Guazen entzutea, frantzitikan jarkore pixkat, alkasontan La Mort Kitaten abestiarekin.

0: Ke, hardcore italiano antzekua, baina frantsesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala noski, ba, dentista bat, hor sufrigarazten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarraituko de orain.
1: Botika bada, no?
2: Listerine.
0: Bueno, enjuagia, no? Enjuagia marka bat. Enjuagia marka komertzial bat. Klasi, bueno, ezagunena.
3: Igual frantzesa bat, igual sosez, ez nahi du.
0: Nik uste, gainetik gana, azala, ba, dentisteken zer ikusi daka, atea zuen lanare deitzen da, dents and jengit, zozeola, ez dakit marka komerziala, nik uste marka komerziala dala, Listerine, ez dakit seguru, eh?
3: Bai, bai, marka komerziala dala, bai, fijo.
0: Bai, ze, produkto txuriko enjuagiak ez du Listerine jartzen.
3: Patu inberda Listerine. Bueno, aurrean?
0: Aurrean.
3: Ba, lehen behaunak esan duen bezala, larun bat ontan rural punk dao, eta bombardementek jotzen du, eta baita, nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
1: Oso, ja.
3: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea due, baina, nahi, behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko isek herriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, Toke de Queda, izena duna. Hor, COVID garaian nahiko Toke de Queda da hosteiak ukegen itun, eta... Ba, hoxe, abesti honen zongo dugu. Ozen, Toke de Queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki batola. Uda hontan eukideu aukera Rural Punk antolatzeuenak neoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hile hartzen egizitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen.
2: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat.
2: Bo, balde bat.
0: Istu gotatzeko.
2: Bai.
1: Balde de balde bat.
0: Hori da. Pentsatu nahi torduan, almazai ezin guruan, balde hori prestatakaren, larun bateko.
2: Hobe, ukitzia, amen, zaut, amen, iruputzun josuenean, baldia eukita erabiliere bai.
0: Erabiliere bai, eta batek,
2: batek

Zen dominazion, kual ez dira del kaos izeneko LPA, behien lehen da biziko lan luzia, da kantutxo bat haituko deu, Leicester, Kanada, lehi joazten lumpen taldearekin, Leicester da, jabete bukaera, no kerrez behar lima nao. Onta, haituko deu, behien azkenengo disko, onta atikuales, barkatu las reglas del juego izena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazion hemen zata bixara, goxo, goxo, zue belarrien gozamenerako.

0: dominación las reglas del juego.
1: Burrumba pixka.
0: Bartzona letik. Hori da, burrunda pixka bat, eta ondo, ondo sonatzen hori disko.
2: Bai.
0: Disko egia esan. Bueno, guazen gauza gehiokin amarrak eta, bastak izordu dan, amarrak eta amabi. Amabi. Ia amarrak eta laur da.
2: Horain, ba, konpensa zioan legia, ba, ba, aplikauta, ba, power popiskaten zungo deu. Ia-ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina, bueno, Plastic Tones dia, Finlandia Helsinkitikan, eta urten ere, ba, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izenekin, eta, eta hoxe, azala gusto dudosokua agian, batzuen arabera, piztina baten argazki bat, zin maz, kanta batzuk oso oso politak dazkan, ere, ere gustoako, beste batzuk pixka ja espergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo gea, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien hirugarrengo LP-a da, eta te haue, ba, Santetien, lehenu komentau dela Santetien, ba, Santetieneko Key Rock Records, Boz Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tones Friends Collective izen peian, ba, ba, hori, gozen Finlandiako doinu meloso hauekin gaitu.

0: Ba,
1: hortxe.
0: Gure entzulele dakite, baina zarata zaleok intimidadian power popa tantzatze deu izpilu aurrian.
1: Nik ez.
0: Bueno, bueno. Astia, izorendik.
2: Power pop ez euskalduna.
0: Hori da, power pop ez euskalduna, hori behar eskua.
1: Esan, ibergen un zean horretik, ze gure lagun zuhiltzaile ez osarrek emango jo kanta guaztean.
0: Bueno, ba.
1: Ziren ez teujarri.
0: Ba, behak ingo bere, bai, jantza intimidadian hor.
1: Nik, bastante segura.
0: Ez. Bueno, ba. Baina, bai, ez deu zirena jarri abixatzeko, baina ezke Plastic Tones jarri izan deu eta hor mugan da, oh? bai, jartzeko mokoa zen. Baina lehenengo irratxaioa, orain dik ritmo hartu gabe, bai.
1: Jarri, ez da zepasatzen. Bizitzen zantana eskure ezin deuki.
0: Bai.
1: Bueno, guazen aurrea?
2: Bazakit.
1: Brasil aldea jugo gea.
2: Brasil
1: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argiteratu zuen behin azken egolana, parte izena duna, 14 abestiz osatutako LP bat, mentxe dakat eskuartian. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kiroleiten honez, da, ileia buklien. Bukatu eta berriz azigatik. Bai, mauni olako honez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de zem olos.
2: Vale, badakigu 23 o 45 Juan.
1: Está rastegue.
2: Está rastegue.
1: Vale. Ya bueno, manda, ikusiko dugu astean.
2: Venga, emango yo, egurra. Venga, va.

0: Lazo.
1: Hortxe, Lazo. Sorri esteite kateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, zigilua kateata. Laja rekordzek. Eta, zeneko masterizatu du?
2: Will Killingsworth.
1: Nik ez. Bueno. Mixed and masterized.
2: Ondo, ondo.
1: Lehenengo irratza joan, taka. Will, atea zaigu.
2: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
1: Ez, ez, ez.
2: Azkena izango da. Bai.
3: Fasista.
2: Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe, goratu zelata zarauten gaudela, hasi gala denboraldi berria, goita bat garren denboraldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea ber hemen, hemen daun gurekin, bere haot zatarrori zartzen nuin libretatik, eta bitartian, ba, jarretu ingo dugu musika jartzen, amarrak eta goita minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga, elegante batzu jartzeko. Bueno, jarretuko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo geha, eta intrusaren demotik kanta bat jarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserre, sortu dana, egia da. Guendala oso gutxi jo dutena behien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo rajoiuz intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat erituko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, aitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagri haitu, ez daude kanta asko zea, maio, denbora ez da izan, da pare bat kanta haitu ditu, da, bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, intrusa.

0: Pago, xepa, hortxe intrusa taldea Madrid Atletika, meien demua, eta bien abestia hitu duguna, ba, de nuevo, aquí, izenekoa. Bueno, guazen gauza gaioki.
1: Bueno, Iberiar penintxulan jarrituko deu, baina Portugal aldea jungo ea, hanzesen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta, ba, ustailan zei abestiko... Ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian, eta kasete bat ere badao. Bi zigilu katetalde batetik edukazion zinika, Barcelonako zigilu, eta bestetik ba, New Yorkeko, Brooklyneko hain zuzen Roas Lakes, rekords, askotan dixentetan jartzen den zigiluaz, lan oso interesgarriak argitaratzen ditu. Eta, bueno, ba, hauek abera futuro zei abesti, portugues ez abestuta, doinu, ba, hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, pixka modernizauta, eta kriston lan ate haue, mature jaun hau ere uste dasko gustau zaiola.
2: Bai, datorren asteak honekan prestatu darik hau.
1: Bueno, ba, pixka aurreatu inaiz, hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue, eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia, eta, bueno, ba, guazen, bueno, ba, Will Killis borreke masterizeuta, berriro ere, eta guazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea Matadouro Global.
0: Venga,
2: guazen.

0: Wow!
1: Jarra,
2: ona
1: zuzenean potentziarra.
0: Bai. Ez dari, aurretikan taldetan ibilka jendia izango, porque soñua eta dana, hor, earki.
1: Muy pro.
0: Earki ez modia, ere guztuako bintzat.
1: Oso proa.
0: Guazen ba, aurrea. Portotik noa jungo.
2: Nere txanda, portotik an suedi aldea guaz. Eta urrengo elkarriko dituten, urrengo bitaldiak elkarbanatutako lan bat atea due. Eta bitaldiak suedi erradia. Amarrak eta hogeita behatzi ditugu, oena dituko deu, Hard Pass taldia, Alarm taldiakin ateatako elkarbanatutako esplita, zazpiaz betekoa, Alarm hemen eukik genitun martxua, utzalla, osortan.
0: Negolatze 2005,
2: eh? Bai, izan zan. Bueno, igual du. Bueno, bauri, haituko deu talde hauek erdibana atea duen diskua. Hard Pass, hauek Malmokoa dia, eta hau behain bosgarren lana da. Lau abesti osatutako diskoa da, behaiek hemen bi abesti jarritua, eta Alarmek beste bi. Guk eituko dugu aurrenekoa. Bai? No Salvation izena duna, eta ba, honekin jongo aurrea.
0: Venga,
2: minututan.
0: Hard Pass, bazatu.

0: pruebo.
1: Hortxe, hard pass.
0: Hard pass, gero alarmaituko de gorduan.
1: Hori da, gero alarmaituko de.
0: Emoten matu. Vale, primeran, ba... Ba, gauza gaiok indoaz. Suedietik Finlandia aldeagoaz, ba, kotitu joak azkenengo lana ba, argitaratu du, bueno, la vida es un museen bitartez, behaien bankampian, gantutxo bakarri du bakarri gaitzeko. Baina azkenengo lana esena du para ti, si... Parasito izateko
2: aukera. Parasiti o paratisi?
0: Paratisi. Igual ez ah? Esta parasitoa, ez?
3: Es.
0: Igual bai, paratisi.
1: Esto arrastu eke.
0: Es paratisi, bueno. Zuretzako bai, ez? Es, Azta lera zan, oza. Bueno, ba, kantutxo bat jarri dute aitzeko moguan. La bide zun musen bankampian. Sigiluan oski. Balmistaudu sotan izeneko abestia. Eta bueno, ba, disko azkenengo, ozera, oen dala bi egun jarri due, oen dala iru, kantutxo bat eituko deu, azkenengo diskontakua, kotitu joa talde benetan ikaragarria, a ber, semoguz.

0: Karra.
1: Bai, bai, bai, bai. Temazua, eh? Abesti bikaina,
0: beste kanta. Ez da, nola izango ya, baino, hau?
1: Bai, karra.
2: Ni pintzatze baten bat kainelu izango dela, eh? Kainelua da, baino...
1: Paroi hori guapo daka, baina taketa hori, bai, bai, bai.
2: Azkarro gintza merezideu.
1: Bikain, bikain.
2: Merezideu. Bueno, merezideu un bezele horrengo kanta itzia.
1: Ba, nik ustet, bai, ez, eh? Nere iritzia palez, ba, Total Kontaldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan. Pertsona bateko proiektua zan, Bobby Cole, jaunarena hain zuzen, hau de Anilated eta Church Goers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun, ba, diskoxen behintzat ere beste Z-Makei badator, eta hau ere, ba, talde interesgarritan jotzen duna, behintzat zuzenetan Rat Cage-ekin, eta Stray Bulleten ere bai, gustoko taldiak. Total Con, aurten, ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja jisten aidea kopurua, ze 2005an behatzi abestiko zazpia beteko atea zuen, eta idolatri ditza zazpia beteko hau, ba, Unlawful Assembly Wisconsin-eko zigiluan, eta Brian Rotter, ba, resuma beteko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti hoietatik entzungo duena da, Mindless Bloodshed abestia, eta goazen hor, ba, hardcore azkar pixkatekin. Total Con, Leeds iritikan.

0: dead. Iepa!
1: Total con.
0: Midless Blood Shed.
2: Bixi, eh?
1: Bai, gaude horako. Taldea gaur egun ere.
0: Leedsetik.
1: Bai.
2: Leeds.
0: Leeds.
1: Leedsetik.
0: Leeds.
1: Ba, zarata zarautzeko... Entzule... Engela arroz araño.
0: Hori da. Gure zuzeneko entzulentzako alegeia inor.
1: Ba, batek esan zian lanetik han bueltan ondo tokate zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit... Entzun teneongoan.
2: Nik badakat, zarata bat ezalia estan bat, entzunitia ditula.
0: Bai? Izen abizena.
2: Ez da esango. Gero, mikrofonu itzatut esango. Mikrofonuan zean esango.
0: Manik esango etorduan. Iparagirre, ez da esango.
2: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
2: Ez.
0: Vale. Agirre, bueno, igualo.
2: Williams.
0: Williams.
2: Aurrean.
0: Suedia.
2: Bai, Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko dugu. Bueno, lehen... Ez, nerekin.
0: Bai, ulertu.
2: Malmotik, Estokolmoa, guaz. Eta Alarm, etxian hemen eukigen un talde bat, noi zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Behaile, hoz xamarra zian, eh?
0: Bai, nahiko, zakit, kubatak edaten egitea, no? Nik ikusin un eseako abeslaria Alarm nahiko kamisetarekin kontzertu batean.
2: Alarm, zan, nik larma uste nun zala.
0: Alarm.
2: Ah, vale.
0: Ikusin un hor argazki bat gano, bai, bala.
2: Hostia, joder.
0: Bueno, eh?
1: Bai,
0: ostras,
1: bai,
0: joder.
2: La oreja de mango koa gaztia baino.
0: Bai, ez.
1: Alarm berdinaz aibagea itzeiten, bai, beak eta bai guk.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bestaldean dugu eseako abeslaria. Nos vemos. Bueno.
2: Nos vemos onde.
0: Bai.
2: Alarm, ba, bueno, hori, hiru lan, hau behain hiruaren larna, motxa, bi abestikoa. Hiru ez barkatu, hau laugarrena, behain laugarren lana, bi abestikoa. 2026an, lehen justu dizelarrenakin goizian topatu naiz,
1: bai, eta
2: komentatzen
1: gau. Edo, no es?
2: Bai, ez dakit noiz izan zan, baina 2026 ontan bintzat beste disko bat atea due, LP bat, Luzio. Eta bai, hori, erdi bana atea due Hard Pass lehen haitu deunakin. Eta hauek ere bi abesti dazkae lan ontan. Eta guk haituko deu, aurrenengo abestia. Izen aduna, More a Question than a Cure.
0: Bale.
2: Guazena. Bueno.

0: Hortxe, alarm.
1: Alarm taldea.
0: Zuri aldetik, Estocolmotik.
2: Betera nua, gaben Victims taldeko norbait baseon.
0: Bai.
2: Victims taldeko rustola, horren dela...
0: Bai, bai enekin Victimseko... Zera,
2: bat, eta, baten bat, bai.
0: Egon nitzanean, hau ez, aurreko zaioa prestatzen, diskoksen behire bilin nitzan, da jartzezun, Victims taldea nibilitako jende.
1: Bai, bai. Victimas.
3: Bai, bai. De progreso.
1: Eso es. Bueno, jarretimo de gauza gehiagin. Neno, en dominación jarribe, de Sander Lumpenekin, dijo, aztela, Kanadan lea, iabete bukaelan, eta Lumpenek, digo usted, utzita zaudela, honek da Euskal Herri guztia, da mundu guztia, baino ez, hori zantzuet, meitza.
0: Hori zantzuen, utzite zuela.
1: Digo usted, baino beste epe bat atera du de progreso, izenekua, eta, bueno, behintza notizi ona. Kantutxo bat haituko behin azkengo lanetikan, fiziko giztak iguendikan atea dan kalea, behin bankanpian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxe, lunpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logeita be, ondo jota.
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disco aquí nateado, eh? Hoy disco check in, se pilla. Hostia, va. Dominación da Lupenek Villa Verdeña aquí nateado, de Barcelona. Ba,
0: es Canadá co se va da.
1: A Canadá co va.
0: Guenche.
2: La suerte a daquela, Canadia rag, ba, biran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko Lupen ta dominación, bolo bai. Interesantia, eh?
1: Potente.
2: Interesantia, bai. Ondo.
1: Mateo Beres y Giran.
0: Mateo
2: Berriro ere.
1: Oxe, berriz,
0: eh? Chaos Tribes, errekos. Chaos Tribes.
2: Villa, bai lumpen eta
1: bai. Villa, berriz, egin.
2: Bira dala eta, bai.
0: Bueno, guazen.
2: Bai, ba, leno, a bera futuro jarri deunian, komenta de Roach Lake Records, Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba, gauza interesgarriak ateatzen itula, eta ba, ateadun azkenengoakin jungo gea, Richmond, Virginiako talde bat da, Skeksis izenekoa, eta lau abestiko ba, kasete bat atea du ez dakit fizikoan atea dan, edo ateako dan pentsatzet baietz, eta metalpun guapua hortakua, ba, burura ekartze eguna, ba, Sacrilege bezalako taldiak, Lifeless Darkeko hasierak, eta bar. Ba, lau abesti, hau, egia esan, erainen edola zautu nula, pixka gauzak berriak igual bitletzen irratxeago, eta gustau zitzaiten, eta pare bat aldi zentzun dut. Eta Let Sleeping Dogs Lie, azkenengo abestia entzungo deu, inglesa nahiko laburra dakat, baina eske ba, ez dakit, lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten, edo nik hola ateatzen zaizu zer, baina beste zerbait esan behar du.
0: Alde eta galde.
2: Bai, zari zentzu askoek ez dira guztu, baina bueno, norbait.
1: Bai. Let's,
2: bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestaua bestia, baina bai dakat apuntauta, zigiliontak ateazun azken aurrekoa, bera futuro baino leno, New Yorkeko Mirage taldia, italiera zabesteuna ere disko earra ateazun ekain aldian, eta bueno, agian aurreo, ba, beste norbetek ez badukartzen, banik ekarrikoet. Entzun gai. Roazlek zigilutikan. Venga, oazen Skeksis aitzeat, abesti Luxe Samarra, 3 minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: Skaxis.
1: Skaxis, Richmond, Virginia.
0: Ondo.
1: Aurrea. Zortzi minutu gelditzean momentu guntan.
0: Bai. A ber, guase...
2: Ba, guain jungo gea Buffalo eta Cleveland ingurura. Bueno, hori jartze gutaldia Buffalo eta Clevelandeko dala. Kalize izeneko taldia da, diskoa beke Kalize izen hau, eta entzungo duena bestiare Kalize da. Behatzi abestiz osatutako diskoa da, oso kurioso da, ze... ez dakit, behauna horri ikusten aizean...
0: Bai, ikusten aizean.
2: Abestian zerrenda. Danak, hizkuntza ezberdinean indako abestia dira. Bai, felopunken hori jarteu deskribapenean, dana hizkuntza ezberdinetan abestutako abestia diala. Eta, ikusi zu, behatzi garren abestia zea batzu dira. Ikono batzu dira.
0: Emotikono batzu, pastel bat, bozina bat.
2: Bai. Eta zazpigarrena, txinatarrez o korearrez, ez dakit nola da, baina, bueno, hori. Gu gaituko deu Kalize, esan deten bezala, hirugarren abestia, eta hu, uxe, guandala hilabete, ateatako lan bada, Swimming Faith disketxiak ateatakoa, Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa, eta, bueno, hori, ba, abestia entzongo du.
0: Bai, gero, jartze de bai, Recorded Live, Inelke, Warehouse, Kalize, no seke, da franceses aztena.
2: Bai.
0: Gero ingleses, gero ez daki portugueses o brasilarras.
2: Eskuntza dana pasatzeitu.
0: Bai, bakoitza punta bateko esango da, oztakit.
2: Bai, oztakit. A ber, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Speck. Speck ez dakit, baina beste hirurak, izen...
0: Speck.
2: Spetek.
0: Spetek, guazen ba. Bueno, guazen Kalize.
2: Kalize, ez dakit nola hauskatzean.
0: Kalize.
3: Para todos.

0: Kaliz taldea.
1: Bai, potentzi pixkat.
0: Zei izkuntzetan abeste zuen inorek ez daki.
1: Bua, ez da arrastuik. Kaliz, bueno, hoxe bagarrik ulertzen nion. Kaliz, kaliz, kaliz, esatu esu nion.
0: Kaliz, kaliz, kaliz, ondo, ondo. Ondo, ba, bukeraldea jungo geha, marga eta berroita zen minutu hilenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea, izeneko EPA, eta behia tikeri turkuko talde, bastakin nola zan. Talde punkia, evidentemente, hori alde batetikan. Eta esoikoa gara jauetan ere bai, ez? Abotz hori, eta bueno, ez da oso...
2: Bai.
0: Baki nola zano, nola azaldu, itzez.
2: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, vale, perfecto.
1: Ez intzano, beto definitu.
0: Kalize pillakit.
2: Kalize pillakit.
1: Kalize para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiez beteko da, punkon tarkea izenekua, eta da, gaurko azkenengo kanta, gaituko deguna guentxe bertan, eta, bueno, dantza pixkateteko, azkenengo abestitxo hau hemen zarata zarautzen.

0: Bueno.
1: Hortxe, tikeri.
0: Temon. Tikeri.
1: Tikeri.
0: Ondo. Tikeri o tikeri, nola da?
2: Tikeri.
0: Zangoa, ez? Tampere o tampere?
2: Tampere.
0: Tampere.
1: Tampere.
2: Orduan tikeri.
0: Tikeri.
2: Tikeri ez dut uste. Tampere ez dan bezala.
0: Tampere.
2: Tampere. Tampere tikeri.
0: Bueno, 10:49, azkeneko txorakeiak.
2: Bai, pixka betetze aldea, denbora.
1: Bai.
0: Vale. Hau izan da dana, gure estreinu saioa, 21. Mendekoa, denboraldikoa. Lagun zoztua gabe, lagun zoztua gurengo aztian hemen eukiko deu. Eta gure hemen eongo beha da zorzingo deu. Beti bezala.
2: Hoi da.
0: Así que...
1: Datorren aste arte.
2: Eskarri asko, tarabu.
1: Ondo bizi.
0: Baina, gora.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30 aurrera.
4: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga! Eguzki irratia zure zain dago! Radio Gaga! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte Eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte Eguzkide.
1: Hemen da berriro, pasea leku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide! Eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, ma... Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

Kutxa ikusezina bezain erraldoia den ezereza da. Uki ezina izan arren, gehien eta bortitzen sentitzen den zuloa da. Bularra goitik bera zeharkatzen duen porlanezko hodia. Sentitu duenak badakit.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria bien pasaleku. Etena errenteriako udaleko euskara eskakizunen ausian elegitearen elegitimitatea aztertu du epaileak. Iruñarrian atxilotutakoak aske uzteko eskatu dute 100 lagunek antifasismoari aldarri.

0: Entzun barran, roberran, ta gazteak eskubirantz, Iruñeko bisektak, opusta biatz, jainkoan sinetxi, matxi miretxi, enintzen atzo jaio, jaio nintzen etzi.
1: Suena barnizen pasealeku.
0: Gezaldiko, gaietikan betiko jongan.
1: Osu tema erdi iletxe.
0: Buzkiari begira, doministiku.
1: Y la producción de alguien muy querido en Eguzki Gatia. Ander Otano, lo dicho. Barniz, su tema

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Ederki, orain txepiskat presaka, baino bagoaz amaitzen, eta azken uneko txorakeriak eta txorotasunak sekzioarekin hasiko gara orain. Txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Biotex Food haragi sintetikoaren laborategia bisitatu du Insaustik. Donostiako alkate Jon Insausti Biotex Food enpresan izan da ostegunean, eta sustapen ekonomikoa bera agenda politika bla bla bla. Nekazarien sindikatuak eta beste hainbat gizarte eragilek kritikatu egin zuten laborategiko haragia egingo duen Europako fabrikarik handienaren sorrera. Laborategiko haragia 2013an aurkeztu zen jendaurrean, baina oraindik gurean ez da komertzializatzen hasi. Egia da 2021an Singapurren merkaturatu zela lehen aldiz, eta gerora duela gutxi usteet Amerikako Estatu Batuetan oiasko haragi sintetikoa merkaturatzen hasi dira. Baserriak desagertzen eta plateran zaborra, hori dek ekonomiaren martxa.

Sorotasunak. Soroain batek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen izkiguten itxaropen argiak. Galizako xuntak Altri enpresak Palas de Rein jarri nahi zuen makrozelulosa proiektua artxibatu du. Galizako administrazioak ingurumen baimena esestatu dio multinazionalari, estatuko gobernuak 2025-2030 eperako planifikazio energetikotik proiektu hura atera ostean. Ekologismoaren garaipena. Nunca maizeko garaitik erantzun irmo alakorik etzen Galizan ikusten. Jakin, papeltegi honek egunean 46 milioi litro ur eskatzen zituela. Lugoko probintzia bezainbesteko kopurua. Eta baita 1,2 milioi tona eukalipto ere. Gora lurra eta lurtarrak, hau pagaliza.

0: Beno lagunak eta banoa amaitzen zazpiak hemen gainean ditugu. Eguzki irratian jarraitzen duzue, Xoroen mintzoa saioaren azken uneak entzuten. Eta bueno, agur esan baino lehen, jakin asteazkeneo seietan zuzenean egonen garela hemen. Errepikapenak ostegunetan bederatzietan eta bestela eguzki puntu eusen saioenak euskura izango dituzuela bintzan direak laster eta gainakoak badaude hor. Batorren astean gaur ezagutu ditugun mugabietako batean sakontzeko proposamena ekarriko dizuet. Plastiko eta kimiko desberdinek gure gorputzetan dituzten ondorioetaz hitz eginen dugu. Nahiko nuke eduki guztiak euskara zabaldu, baina nire ez jakintasunagatik ezagutzen ditudan gazteleraz hitz egiten duten gana jotzen dut. Beraz, Xoroen mintzoa saioaren entzulei dei egiten dizuet, orain aipatu dudan gaiaz, aretsabalarekin hitz egin ditugun haietaz, edota amalurra aztuaz hitz egin diezaguken euskaldunik ezagutzen baduzue, asko eskertuko nuke beraien berri izatea. Batzuk begiz jota ditut, baina proposamen guztiak ongi etorriak. Mintzoa arroba egun.
1: Jarraian eguzki irratian, Kultur Kuboa.

0: una vez más, se acercan unos días maravillosos en Iruña. Llega San Fermín Chiquito y Aguzki Chocó abrirá sus puertas en la Navarrería para hacer mejores tus días en fiesta. Aguzki Chocó en San Fermín Chiquito y a gozar.
1: Radio Kulturan.
2: Kultur Kuboa.
3: Egun hon entzule guziak, egun hon.
4: Aupa.
3: Xantal, egun hon. Beina di.
5: Mikalta beina di.
4: Ja, Xantal?
5: Baita zun beina di.
4: Bon.
3: Bon. Formal zira.
4: Beina di.
3: Bibasu. Biaz, gaurko emankizuna.
4: Ah.
3: Zaxenko irugarrena. Da, bakizue norat joango giren? Ba, Xantalek badaki.
5: Nik badakit.
4: Baiuneat.
3: Ez.
5: Norat da egin zuen?
4: Baiune. Ah, luz de Baiune.
3: Luz de Baiune. Ez.
4: Endaiarat.
3: Ez.
5: Ia.
4: Itxasurat.
3: Ez.
4: Beharik. Ez,
3: urbil. Urbil.
4: Ah, luxorat.
3: Eta bai.
4: Atu.
3: Bili basu beñadien.
4: Zer badan.
3: To. Amalurra. Anda, amalurra. Amalurra. Anda. Eta proiektu berri bat, aurten beraz aurkeztu dutena, eta, bueno, baita, hala...
4: Zer da amaluja, jendeak ez dakite?
3: Horten, deitzen dute hori, nola erran, tierlio edo horako espazio bat, eraikin bat, nun hainbat aktivitatein ahazten diren, alde batetik, beraz, co-working espazio bat, jatetxe bat, ostatu bat, epizeria bat, badira ere gelak ba, hori ba, aktibetate edo enpresa edo elkarteen dako, espazio bat ere ba, bilkurak edo erakusketak antolatzeko, ara.
4: Ba, iri guzia handako.
5: Bai.
3: Ba, kasik, kasik.
4: Ah. Elisa, Elisa iten dute Elisa ere?
3: Elisa, ez da sobera urrun. Ez da sobera urrun. Baina kontua da, ba, ara, duela urte batzu, duela markada batzu, bazirela luzon dozena bat komertzio, beraz, ostatu, epizeria...
5: Zantza ere.
3: Zantza ere, bazen, zantza toki, bai. Postu bat, bai, herrian bertan eta gero errapide nagusian. Hori guztia emeki dezagertuz joan dira, eta erabaki dute, ba, pixkat, bizitza dinamika bat sortzeko, horrein modan dena nola harreman sozialak sustatzeko, ba, amalurra deitutako eraikina irekitzea, proposatzea. Eta ba, hortaz mintzatzeko, Luzoko auzapeza ordearekin mintzatzeko bara izan dugu, berak aipatuko dugu beraz proiektua. Eta,
4: nola deitzen da?
3: Mari Santesteban.
4: Ados.
3: Eta hori. Eta gero, kafe mintzo, beraz, amalurran
4: ostatua, baitike.
3: Eta hor, Fani Dakostarekin mintzatzeko parada izan dugu. Eta hori izanen da, gure gaurko
4: gaurko
3: luzu. Eta bai. Eta mistanda musikak ere izanen direla, kuiza, baina den.
4: Bai, kuiz berezi bat.
3: Ah, berezi bat.
5: Berezi bat.
4: Ba, gai berezi batekin. Kusiko dugu ea, egiazko eskoldunak ziriztega edo ez.
5: Egiazko eskoldunak.
4: Pirpirak edo ez.
3: Eta Xantal berri bitxi berizi bat, ere?
5: Bai, efen bifoi, berri bitxi bat.
3: Hale, guazen.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Ebe joren girea lu usurat.
3: Berri bitxia orduan.
5: Bai.
3: Bakizue?
5: Badakizue.
4: Zakigu, oino.
5: Badakizue zer den ikia.
4: Ikia, bai, eguzkia, siberuan.
3: Ez. Sakur baten izena.
5: Ez.
3: Ez.
5: Ikia, H-I-K-I-Y-A. Ikia da japoniar teknika tradizional bat.
4: Ikia.
3: Teknika bat.
5: Bai, teknika bat.
3: Baina, tradizional.
5: Teknik xar bat. Eraikin osoak desmuntatu gabe mugitzeko, erroilu edo errailetan lehatuz.
3: Ados, baina, ze motako eraikinak etxeak, egurrezko etxeak, edo...
5: Bai.
3: Ah, bai, eh?
5: Bai.
4: Bai, zenta betonezkoa, bon. Zaida, ene ustez.
5: Nola egiten dute.
3: Hori, denaiak
5: eta bai, langileek eraikina eta zimenduak fondazioak banatzen dituzte. Eraikina egurrezko enborren edo metalezko errailen gainean ezartzen dute. Eta talde batzuk elkarrekin tiraka ari dira, soka ondiekin.
3: Gizakiak ari dira tiraka bai, pertsona bai, batzuk?
4: Bai. Sumoak.
5: Bai, bai. Ea?
4: Sumoak.
3: Ez dakit, sumoak.
5: Eta duku, metodo honek, eraikinaren egitura babasten du, eta ez du usontzitzen.
3: Ados.
5: Hala. Eta, zarkaitik, aipatzen dut, da teknika zahar bat. Bainan, jonden udan, jonden agorilan, Japonian, agorila bukaeran.
3: Kusten usue, Chantalek ere teknika zaharra berri bitxien dako paperezko kaiera badu, bai, entzuten bai, dugu paperezko kaiera.
5: Nik bizik emaitzen dut.
3: Bibasu. Eta agorilan zepaztu da, beraz?
5: Ebe, mila sortzieun voluntario inguru bildu ziren.
3: Mila sortzireun? Mila sortzireun?
4: Etxe bat mugitzeko, Mikael.
5: Bai.
4: Bildu ziren. Ez dute traktorik, han edo?
5: Japonako iparaldean, zakitaz dut
3: tokiaren
5: izena. Lau eun tonako egurrezko dore bat mugitzeko.
3: Lau eun tona, abai, eh?
5: Bai.
4: Lau eun tona, mila sortzi eun pertsona,
5: Zen, Hiroshakiko gazteluko ziegak.
4: Abai!
5: Ebi! Metro batzuk egin ditu aurrera, en fet. Eta alburua, da monumentuaren aintzinako zimenduak ahra berritzeko.
3: Ados, eta berriz ezarriko dute lehengo tokian. Ados.
5: Eta, duku, erritarrek parte hartu dute iraganeko belaunaldien gestua sentitzeko, en fet.
3: Ados.
5: Ala ere, aski harri da. Iduriz, egiazko... Ikuskizuna, jende hainitz bildu dira begiratzeko.
3: Eta ez tiratzeko.
5: Hala.
3: Ados. Eta behaz, ene etxea Lugusotik itxasurat nahi badut pastu.
4: Denik dona pastu berduk.
5: Guziak.
3: Eta itxasuar guziak, ere?
5: Ez dakit.
3: Zer.
4: Ez, ez dola.
3: Eba, naba, o...
4: Gero mugitzeko handik bai.
3: Baina lortzea, lustar bat, itxasurat joatea, beraz hor.
5: Eta aderantziz.
4: Bauduzi izen bat, kanpoko jendearen dako, Sibiruan bezala.
5: Ez da, kezar da Sibiruan.
4: Manesak?
5: Ados.
4: Ez duzia izeneko ino.
5: Ez. Kospailen zat, bai, baina. Turisten zat, baina.
3: Ados, nola ditzen da teknika berriz ere?
4: Eki.
5: Hikia.
4: Hikia. Hikia.
5: Hikia.
3: Bibasu.
5: Hala.
4: Hikia.
5: Hikia.
3: Mi esker, Chantal.
4: Siberutik heldu. Hikia. Hikia duzu.
3: Bara, Zubran irukotea. Ordu.
4: Hori da. Hoai, jakinen dugu. Aipatuko dugu...
3: Zer jakinen dugu.
4: Nola ziste religioarekin eta dena.
5: Religioarekin?
4: Bai.
5: Gaizua.
4: Zertan ziste euskal mitologiarekin.
3: Puh.
4: Ha. Hoi gaxu. Bo, errez bat, azteko, nola ditzen da natura eta animalia basatiak babesten dituen euskal oianeko gentil erraldoi mitologikoa. Tartaro, basa jaun, mari, edo xorgina.
5: Basa jaun.
4: Basa jaun, bai, errexena zen hori. Bai, sartuko gira, hala.
3: Kaso.
4: Zein da mari jenkosa nagusiaren egoitza den mendi sakratua? Gorbeia, Anboto, Hori, edo Jaizkibel. Jaizkibel.
3: Hori edo, hori.
4: Hori.
5: Gorbeia.
4: Hori. Gorbeia zuetako.
3: Anboto? Anbotoko mari?
4: Anbotoko erregina. Hori jaiten zuen Aitor Gorosaberek. Bai, hori da, Anboto. Eare, nor da mari jenkosaren senar mitologikoa. Lotua dena ortsi eta ekaitzarekin. Basa jau, sugar, jartialo, edo Mikelatz.
3: Mikelatz errango
5: dut. Mikelatz.
4: Eta Mikel deitzen zira.
3: Bai,
4: horreitik. Zure maztia ez da bari deitzen. Ez, sugar.
3: Sugar.
4: Sugar.
3: Ados. Chantal, zengaitik segitu nauzu.
4: Zein da gau ez forma berizi bat hartzen duen aitzluetako espiritua? Zezengori, inguma, odei, edo txanta.
3: Inguma.
5: Inguma, bai. Ebe
4: ez.
5: Nulgira.
4: Zezengori da. Hare azken bat. Zein,
3: aipatu duzu zezengori?
4: Bai, lehena zen. Otoi. Edo, badu beste izen bat, ahatxe.
3: Aha. Ah, hori da. Ahatxe, ez duzu erran, banekien ni ahatxe.
4: Zezengori. Bada, bada, hola, aparte bat egiteko, bada Bilboko partezarean, ostatu bat, zezengori deitzen dena, eta biziki, biziki ontsada.
3: Ah, bai.
4: Ah, bai, pintxoak, prof.
3: Turisten dako edo...
4: Ez, ez, guretako, guretako.
3: Ah, bikain.
4: Ez da turistaik, ez.
3: Bikain, zezengori.
4: Hare, azkena, zein animalia itxuratan ez da sekulan agertu Mari Jengosa Euskal Kondaira retan?
3: Egona, ez dut kompri.
4: Ez da, ba, hartu ditu ez dakitzen bat itxura. Zein ez du ukan, Marik.
3: Ados.
4: Behigori, saibat erraldoia, basurde bat, edo zaldi basa bat.
5: Behigori.
4: Behigori.
3: Bai. Basurde bat.
4: Basurde bat da.
5: Ni basurde
4: bat. Bai, bai, bai. Bai. Iztan da behigori bat, Mari.
3: Ados. Hira bat zidut behaz.
4: Ola mehan. Ola mehan.
3: Bikai miesker mediatain. Bo, eta gaurko gai nagusia.
4: Luoso.
3: Luoso eta horri amalurra eta almarurran izanen den. Edo den kafe mintzo baita. Ba, ukeratu dut. Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarinek deitutako kantua Bar Puerto.
4: Ato.
3: Harikoazen. Naiz eta ez den porturik emen Luoso, ne, baina.

0: Bar Puerto modu gozoan kantaturik Mikel Urdangarinen ahotsa hori sinez berehala nabarmena egiten zaigu eta ezaguna eta beraikin batera Bingen Mendizabal eta
1: Bingen
0: Mendizabal
1: Bingen zer nahi du Bingen
0: ba ez dakit sekatzen alduzu zure
1: bi
0: mm-hmm.
1: gen
0: Bin, gen.
1: Ah, bin. Bin da... bakizu... ilarrak ez? Bin, inglesez.
2: Mez da, ulaitatzia.
1: Eta gen, pistoletat.
0: Bo. Oso bera urrungaten zira binadien. Bo.
1: Etibur historiz.
0: Are, bar portotik amalurrarat luosora jongo gira, eta hor dugu Marizen testeben, beraz, luosuko usapes ordeak, eta berak herriarekin duen lutura ipatzeaz gain. Ba, proiektu berri honen aurkezpena egiten duku. Guazen?
1: Bai. Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Egunon, Mari Saint-Esteban entzai naiz, Luxon bizi naiz, aintzineko kontzeluan nintzen, eta orain lehen atxuenta naiz.
4: Bikain, Lohana, Lugoso aurkesteko, nolako herria da? Zdakit, beti bizi izan zira hemen?
3: Beti danik egon niz hemen. Luxon, nire herria da, aurra da.
4: Ordan, nolako herria da, zenbat biztanle baditu, zenbat jende bizi diren Lugoson, eta zer rango zinuke herri honi buruz?
3: Kaxik mila biztanle badida. Baionatik, ogoita bost minuta, kaxik badira, eta garrastitik agen minuta, ere, bai.
4: Nolako herria da, ez dakit zer badenez aktivitate berezidik, laborantza edo ez, edo jende gehienak Lugosotik kanpo lan egiten duen?
3: Jende anitz kanpora joaten dira lan egiteko, hemen haintzin baziren komertzioak, baina orain ez hainiz badugu okitegia. Okitegia biziki una, xantza badugu, bizko jenda bat ere, biziki untxa ere, baina trenketa etxia da orain, eta horretako behar genuen leku bat egitea.
4: Orduan, leku horren proiektua, zer izan da proiektu hori, eta zein helburu edo zein ideiarekin.
3: Bai. Gogo eta luzearen emaitza da. Helburua, nik uste, helburua zen lotura eta elkartzeko leku bat egitea. Kafe, eta zerbait edateko, diateko ere zerbait, familiarekin, lagunekin, elkartzeko leku bat.
4: Zenbat denbora eman du proiektu hau eraikitzeko, egiteko eta beste, eta ara, gaur egun zer aurkitzen da.
3: Kaxik bost edo sei urte, ongi pentsatzeko profesionalekin, ala, luzea izan da. Bai, eta egun proiektu poita da, eskolaren ondoan da, arrixurigeraren aintzinean ere, leku bitartean da. Eparkarekoa badira, eta oinez erresa da diteko, arrixuritik, amalurara, edo eskoratik, edo plasatik. Ara.
4: Beraz, demorainitz mandai izan da gogoetatzeko, eraikitzeko, eta orain zer bada hemen?
3: Egun, orain parte batzuk badira, bada ostatua, biztanda, bada epiziri tipi bat, bada gela bat co-working eta lan egiteko eta gainean bada gela bat alokatzeko ez pesta egiteko baina tailerak erakusketak bilkurak edo formakuntzak ere ara gainean bulego bat alokatuko dugu topada fabrikari eta beste bulego bat, oino ez dugu pertsona alokatzeko, atxeman, baina bulego bat izanen da.
4: Orduan, horlako espazio bat pentsatu duzuelarik, aipatu duzu, ostatu bat, epizeria bat, uste dut ere bada desmartxa bat, ara, epizeria, baina bada idei bat, ara, beste gauza batzu saltzeko edo piskat idei aski pentsatua.
3: Bai, no, elburua berazen lotura, baina ere elikadura ona. Tokiko laborariekin. Adibidez, badira barazkiak, Milen Farmer ekostuak makean. Gaxna, itxasuko gaxna. Hainitz, makeakoa, luxokoa, itxasukoa, ara. Eta oino beste ekoizle batzuk galdegin dute hor beren produktuak xaltzea.
4: Zeintzuk dira orain hartio badiren lehen oihartzunak edo jendea, ez dakit, hemengo herritarrak hurbiltzen direnez, emeki-emeki, onat, noiztik irekia den ere ez dugu aipatu.
3: Bai, 2026ko apiriran amalura irekia da. Eta biztainleek iduriz konten dira, bai, emeki-emeki diten dira. Eta ardunadurak, danfani, eta arno, konten dira ere ikuste, bai.
4: Zerbitzen zaizu, orain proiektu hori lehenik idei bat izan da, orain konkretua da, orain existitzen da. Bon, eduritzen zaizu, luoso orain beste pausu bat eman duela haintzina.
3: Bai, nik uste, bai... Diendea etortzen dira elkartzeko edo kafea edateko eta dinamik bat nik uste eman du lux hori.
4: Zuk ere, ez dakit aurra gaztea zinelarik, ez dakit herri hontan piskat sentitzen zenez, falta zela lotura hori edo nolako roitzapenak dituzu eta ia, ez dakit usaila bazinuenez beti joateko edo kanborat edo beste herrietarat eta...
3: Nera behin intzelarik, kanblan ustatua idikia zen, oino, trinketa ere. Eta, bai, larun batetan, han ginen, kafe edo iranda diusa edo zerbait edateko. Eta oroitzapen onak baditut lagunekin eta denbora hortan poiki dantza taldean ere nintzen lagunekin eta oroitzapen biziki onak baditut. Oino, eta espero dut nene horrak ere orotzapenak ere ukanen dituztela hemen amalujan.
4: Euskararekin duzun lotura, zein da?
3: Bai, beti danik euskara entzun dut, beti etxen. Baina ezin dut mintzatu nahi nuke bezala, ba hemenan entzatzen, naiz. Hora, mintzatzea obeki itzim egiteko.
4: Eta zure aurrekin?
3: Ene aurrekin eskuaraz, niretzat erresa da eskuaraz mintzatzea nire aurrekin, lotxari gabe, behar da mintzatzea eta hausartu behar da.
4: Zuk zergaitik sartu zira, implikatu zira, herrian, kontseiluan eta beste zerko motibarazi zaitu?
3: Beti danik, luson egoniz eta galdegin zidaten, eta ala, pentsatzen nuen, ongi izanen dela, eta hausartu behar nuen, eta mandabat egin dut. Eta orain, badasei urte kontzei luan naizela.
4: Baite duzu?
3: Bai, ez da beti erresa, baina interesgarria da.
4: Uste dut, badela amalurra proiektuarekin lotua, olako proiektu pixkat artistiko berezi bat etorkizunari begira?
3: Bai, petita de pen taldeekin lurperatu dugu kapsula bat eta kapsula barnean, baziren biztaleen gutunak, baina ez bakarrik, baziren ere gauzak adibidez estia. Estia potetiki bat eta gauzak eta 2060 amekan behitz idekiko dugu dugu dute bai segurki eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zer baden barnean, kapsulan barnean, eta behar ba ezagutuko eta ikasiko dute bizian ola zen luson, orain gure garaian, ala.
4: Etorkizunari begira, segit, amets bat?
3: Ba, nire ametsa orain da ongi segitu eta behar ba berantago obeki eskuaraz mintzatzea eta ala.
4: Bikain, mi esker?
3: Mi esker zuri.
1: Radio Kulturan Kultur Kuba.
0: Ara, Amalurra proiektua, azaldua, benen ondoren izanen dugu Fani da Kostarekin mintzatzeko parada, hor kafe mintzo, hor Amalurra barnean den kafe mintzoz mintzatzeko, eta anartean...
5: Olako izan batekin.
0: Anartean inen dugu pausa bat. Ez dakit maite duzuenez... dutxan ziestelari kantatzea.
5: Nik biziki maite dut, eta ni dutxan usu niz Freddy Mercury.
0: Bai, izikon. Chantal, zer proposatzen dut usu dutxa azpian?
2: Bai, da omenaldi tipi bat.
5: Chantal, zer gertatzen da, Chantal.
0: Malkoak.
2: Zendan hastean, Catherine Ringer, frantxez kantari famatu bat.
0: Rita Mitzukon, beraz arritu izan dena, besteak beste.
2: Zendu da, eta du ku, voilà. Eta autatu dut bikote bat, egin ditu, ez dakitzen bat bikote artista desberdinekin. Eta hor, autatu dut bikote bat Sparks taldearekin. Sparks taldea da Amerikar talde bat. Mm-hmm. Eta, voilà, eta kantua da Singing in the Shower. And,
5: maiten okay. Dut. I see the relation.
0: Oh, you okay. See, eh? You yes. See. Eta you sing.
5: After.
2: Wow.

0: Zingin The Showers nuen zautzen bertsione hau Katrin Renge eta Sparks. Taldea. Bai. Mi esker, Chantal. Segitzen dugu Kafe Mintzo deskubritzerko...
1: Fanirekin.
2: Fani eta elkarrizketa zen gure ikastunarekin Toma Zaragoeta.
0: Dos, agurtzen dugu hemen.
2: Bai.
0: Hari, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa. Fanny deitzen naiz, arbonako aniz, hogeita bederatzi urtze ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutiko lagunarekin, Arno Simon, hogeita mailu urte dituenak. Makiara, ara, gugira Kafe Mintzoren kudeatzaileak.
4: Zer da piskat zure ibilbidea eta zer egin zenuen ostatua ireki haintzina?
3: Gauza initz. Nahi nuen Euskal irakasle izan. Lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan. Eta be maitatu dut, argunt. Eta orduan be hortan sortu niz pixkanaka eta ikasketak bazterrean utzi. Eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Hala, eta nahi ginuen zerbait ideki, elgarrekin. Eta gure familiaren dako ere, familiaren inguruan. Hala, bi aur ditugu eta orduan nahi ginuen beste zerbait egin eta elgarrekin bai, bari.
5: Kafe Mintzo, Luhuson. Hori, erren behar da, zehaztu behar da. Orkestan alduzu, Kafe Mintzo, zer den eta pixkat proiektu berizi batean kokatzen da?
3: Bai, orduan gu gira, nola erran, behereko partearen kudeatzaileak, Kafe Mintzo deitzen dena, eta Kafe Mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala.
5: Kudeatzen duzue?
3: Bai, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor, eta orduan hala.
4: Nik banuen galdera bat, zuek autatu duzuek Kafe Mintzo, izena, eta zergatik izan hori.
3: Orduan izan hori autatu dugu justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta hala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta mintzatu, eta gauzak partekatu, eta hala. Bai.
4: Luson ostatu bakarrik bada, zuena da. Beraz hori motibagarria da zuretzat?
3: Bai. Egia da momentukot bakarrik girela eta bai, motibatzen gaitu. Izi arazten ere, pixkat, zenta kreazio bat da eta ez dakigu sobera norat joiten giren. Zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan, orduan dena egitekoa da. Baina, bai, motibatzen gaitu eta nahi ginuke bai, jendeak toki berezi bat ukan dezaten eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean eta ara.
4: Bai, ikusi ditut zure idekitzeko tenoreak, aski zabarak direla, beraz nora antolatzen zarete, bakarrik bi zarete eta...
3: Bai. Mil esker, lehenik. Ikusteagatik, zenta hala batzutan ez da ikusten. Baina bai, idekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan, justuki goizeko jendeak lortatxe maiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten, eta gero azkenik trago baten edateko ere idekiak izan behar ginen. Eta orduan, ala, hola entxatzen gira. Gero aurrak kokatzen ditugu. Eta hala, niten da. Hor, uda bukaera raino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta gero neguan ere ez da jende aintzizanen gauetan edo hola, pentsatzen dut pixkat aintzinago bukatuko dugu hola, bai.
4: Eta proposatzen duzue eguneko menuak lagire entzat edo...
3: plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu, simple-simpleak, fite jaten direnak, eta ala.
5: Nork sukaldatzen du?
3: Arnok du sukaldatzen, ala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik egiten ditutu batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sukaldean bera da.
5: Aztapenean erranduzu bazela epizialea bat, ostatua eta diatetxea, fin, diatetxea bai, eta zer gaitik erabaki duzue hola, fin, voilà, denaitea.
3: Ebe nahi ginoen, pixkat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean, eta nun posible zen trago baten edatea, diatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea, eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea, eta hor duan, ala, hola din zaigu ideia.
5: Lustarek nola hartu dute hor duela guti ideki duzuela zen apirilan uste dut noiz. Eta nola, voilà, nola errezibitu dute afera.
3: Ben, momentukot zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere. Abixu positiboak ditugu, eta voilà.
5: Falta zen hori Luxon ez zen deus, akar azteko. Duela espaldi, ostatua etxizela, eta...
4: Zuretzat, zerrela maten dio ostatu batek erri bati.
5: Galdera filosofikoa.
3: Ba, be hori, dena elkartaraztea, baditugu gazteak, bo, zaharrak ere, eta erdian direnak ere, jendeak eldu dira aiena horrekin, eta... Entxatzen gira denentzat ukaitzea ortoki bat, josta leku tipi bat eurentzat, gero zahago entzat ere, ala, denak egin nuen jendeak elkart dezaten, eta hori da, zinez, eta pentsatzen dut hori jamaiten duela ostatu batek.
5: Eta nola pasatu da hor zu arbenakoa zira, zule laguna makeakoa, eta Luxon ziste, zagatik hemen Luxon eta nola?
3: Aritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez, ostatuetan eta hala lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu, eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat, idei horrekin, justuki, nahi ginuen epizteria bat ukan, ostatu bat ukan, eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu, eta dokumentu hori erriko etxe hainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu arrapostu posito bo hainitz, baina bai, Luxoko erriko etxeak du hobekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egindugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batzimendua eraiki eta pagatu. Erriko etxearen batzimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizeria horukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta erriko etxearekin, eta orduan algarrekin montatu dugu, baina lehen lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat, eta ala, hola egin da, azken finean.
5: Eta egiten aldi guzu, bisita virtual bat, otoi?
3: Sartzean, orduan, baduzue eskuin aldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak, erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak, Badira proiektu lokal batzuek justuki hor ez dugu dirurik hartzen proiektu batzuen gain. Hor bai, bidarrain, luson eta makiar proiektu batzuen gain. Hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat

0: lan egitea, hola, bikote artean, egresa da?
1: Momentukot, zizigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai bai. Har momentukot, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakutsak bere aldean, batzuk aldean, besteak aintzinean, eta bon, hala. Momentukot, zizigarri untsa pasatzen da, ikusiko. T'es d'accord.
2: Bon dia. Le travail. Avec la famille, c'est super. De suite.
3: Là, de suite, non, en général, quoi.
4: Udan, gaualdi berezi batzuk antolatuko dituzue, zakit kontzertuak, pintxo gaualdiak, zakit olako gaualdi bat?
1: Bai, bai, pentsatu izan da, nahi ginuke gaualdi batzuk ola egin, gaualdi edo egunaldi berezi batzuk antolatu eta, bai, bai.
5: Eta kanpanele bauzue terraza polit bat, baratze tipi batekin, ez?
1: Bai.
5: Bai, zuk bardo horretzen zira, baratzetaz.
1: Bat ere. Hor, ebe ondoko eskolako aurrek etorri dira justuki lore horien plantzatzeko. Eta, ala, gero bada enpresa bat hor bederen urte batez etorriko dena aski bai, zaintzeko eta, ara, bai, bai, urestatzeko ere, normalki. Ara, bai.
5: Eta ez dakit, benik bukatzeko, azken galdera bat, amets bat?
1: Ebe, horrela segitzea, eta ba, jende pixkat beti izaitia. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alemaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere, nahi ginuke justu... Ez bate, bai, hori da. Ez nahi ginuke justu lan hori egin. Asko maite dugu gure lana. Eta nahi ginuke hori, bai, luzaz egitza. Eta gure aurrekin ere zerbait lortzea. Hori da gure ametsa. Dena untsa pasatzea eta gure aurrak ere haien tokia atseman dezaten. Eta ala, dena untsa antola dezaten.
5: Eta lan hortan, ze maite duzu?
1: Jendeekin aritzea, bai hori, hori xur, hori da, jendeekin aritzea, mintzatzea, laguntzea, bai, jendeak, en fet.
5: Mila esker Fani, mila esker Toma.
3: Mila esker.
1: Mila esker zuei. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
6: Ara, baduzu etoki bat, luosotik bazten baldin bazire ezte,
0: Rago bat hartzeko.
6: Hori da, eta Fani, eta Arno, agurtzeko, eta agurtzen dugu ere, Toma, elkarrizketa horretan parte harturik. Musikarekin buratzen dugu, beinadien zer aukeratu duzu, Jeffrey Martin.
7: Jeffrey Martin, yes.
6: Nor da Jeffrey?
7: Bo kantari folk hengo nuke.
6: Folka, maite duzu folka?
7: Folka, folka ya. Yeah.
6: Folka ya? Yeah?
7: Folk ya. Yeah. Deutschland ko folk ya. Yeah. Estenaz, ez sobera.
6: Bon.
7: Hemengoa bai.
6: Eskoziarra ere bai.
7: Eskoziarra, normal. Ah. Folk eskozian ez da folka da odola ez duk. Me bon, Jeffrey ez interesgarria da.
6: Kantuaren izena, I know, oara di no, guazena.

0: Jeffrey Martin, I know the word no, eta bai, ahots, biziki, wow.
1: Bizarduna da, ez dakit hola.
0: Hain etxetan hola da, eh?
1: Hey.
0: Horako hautsak dituztenak bizarra.
1: Erraiteko horik.
0: Mi esker, badak izun ungoa den, ez?
1: Angoa.
0: Angoa, bai. Hare, bagoazen horrein guri emankizune unen bururatzeko, azte untarako hautatu duzun, hautsiman duzun, esaldi bereziarekin.
1: Bizkaiatik.
0: Bizkaize.
1: Bizkaize. Egiazkoak. Bihotza beteta dagoenean, begia lehor egoiten da.
0: Ah, oh. Oho.
2: Beta da.
1: Opa, Bizkaia.
0: Biziki ezerra. Biba zuen, ja.
1: Biba Bizkaia.
0: Beti atxamaiten duzu zerbait. Hare, pastu azte hon bat.
1: Gisabera.
2: Zanuntza azte hon, bai.
0: Eta aldo den azte arte.
2: Eta bai.
0: Zanuntza.
2: Adiu.

Arratzalde ondanoi, txapa irratia zare sintonizatzen 97.gei FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da 2026ko irailako 21 eta ontzen hasten da House of Beats 461. Programia gaur. Eta azkenengo denbora aldixan inbezala, baitz bareko irratzaioak izango die, ze ez dauko asko esateko. Musika bakarrik izango da protagonista, eta musika fresko-freskua segurrengo egun eta aztietan kaleratutako musika izan, kaleratuko dan musikia izango da. Eta hola, gaurko irratzaioan dauko G Notorious, Abri and the Everlasting, Nina, Delasi eta Tam Tam, Sebastian Swarm, Galaxians, Boundary, Quantic, Violet, Genex, Magnetic Source, John Tejada, So Only, Among Cold Adam, Natural Language, Flobama eta DJ Splitaren urrengo lan berrixak. Dana jarra izan izango da mix formatuan, ba hori, gozatu, gustoko dokazuen.

Eta hau izan da guztia aurkoz, espero zuen gusteko izatia, azkenengo abesti honek ilatzen zaitxu estegu, Euskal Herriko guztako abestitza da, eta betiko moduan placer rutsa, txapairatiko sintonian izatia, 97.fm, internet bidez www.txapairatia.org, arrozesarian bebagare, bertako irrati batzu bebotatzen gaituzte, eskerrik asko horregotarren, agur eta urringo saiori arte.

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
1: Itzordua. Urrengoan, hilerriaren atean edo ospitale ondoko metro geltokian lotuko gara. Zeren erioaren ertzean bizitza nabarmenagoa baita. Elurraren gainean, gozeturik, saltoka dabiltzan txori beltzen gizara. Itzordua, Luien Zelmi. Nola elurretan beleak.

Iepalagunak bueltan gaude. Atzedena hartu dugu eta astearteko itzorduetara itzuli gara. Hau Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua duzue. Piperpolis. Eta dena ondo bidean, astero elkartuko gara uinen bidez. 96.0an FM-an edo nahi duzuenean bilboiria.eusen. Hala ere, ez dugu kale egingo eta arrosa zarean ere izango gara. Beraz, betikoak esan da, abiatuko dugu gaurko irratzaioa. Lasai eta patxadas hitz egiteko tartea irekiko dugu gaurko saioan. Lehenengo La Tailer galeriara joango gara, Bilboko Soloko etxe auzoan kokatzuta dagoen La Tailerrera. Bertan ladrillo erakusketa ezagutuko dugu. Lorea Blanco artistaren lanak biltzen ditu erakusketa honek eta haren komisario eta antolatzaile lanetan aritu den Leiru Galde bere alaba gonbidatu dugu. Iraiaren 25ean ostiralez, arratzaldeko 7:30etan Bilboko La Tailer galerian Lorea Blanco artista eta poetaren ladrillo erakusketari ba amaiera emango zaio eta ekintza poetikoa prestatu dute. Lorea Blancok eta Leire Ugaldek. Gaur beraz erakusketaren eta ekitaldi horren nondik norakoak ezagutuko ditugu, horretarako Leire Ugalde gonbidatu dugu gurera. Eta saioaren bigarren tartean Natxo Feliperen Abandonatuak diskoa ezagutuko dugu. Erretiro hartu eta urte batzuetara berriro bueltatu da kantura. Oraingoan oskorrik abandonatutako kantuak berpiztu ditu ari laukote batekin. Eta saioa biatzeko, ba, nobedade batekin gatoz, Latxamaren berriarekin. Taldeak bere EPLP berriaren lehen aurrerapen kantua bidaligu, digu, Porrusalda izenekoa. Euskal folkloranearen erritmo tradizionalak, harinarin batean abiadura, eta umorean aizten dituen kantea da, sei kopla. Sei historio eta sei egoera divertigarri. Latxamako seikideek bizi izandako pasarte eta topikoetan oinarrituak. Gainera, kante honekin ere taldearen formazio berria ezagutzeko aukera izan dugu. Eta hori guztia, Borrokinek zuzendatako bideoklip batekin ere etorri da. Divertigarria ere. Eta hau hasiera besterik ez dela esan dute, laster bai Latxamaren disko berria osoa izango da lako kolaborazioz betea. Beraz, prestatu oinak eta bagoaz Latxama eta Porrusaldarekin.

0: 2025ean, ostiralez, arratzaldeko 7:30etan, Bilboko La Tailer Galerian, Solokoetzen, Lorea Blanco artista eta poetaren ladrillo izeneko erakusketari, ba, itziera emango zaio. Horretarako, ba, ekintza poetiko bat antolatu dute, eta ekintza poetikoan, ba, Lorea Blanco eta Leire Ugaldek parte hartuko dute. Gaur erakusketa eta ekitaldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu, eta horretarako, ba, Leire Ugalde gonbidatu dugu, telefonoren bestaldean daukagu. Hau, ba, Leire.
1: Kaixo, Ane, egunon.
0: Egunon, bueno, azteko, Leire, hasieratik hasiko gara, ez? Nola sortu zen ladrillo erakusketa egiteko aukera edo ideia La Tailer Galerian, Bilboko Solokoetxe auzoan kokatuta dagoenean?
1: Ideia zarra zan. Zeni, aspalditik nator, amaren garrantziaren kontzientzia horrekin, zerbait egin behar genuela, ez? Bera nola bait zeukan garatuta unibertso oso bat, eta, zegoen bilduta, eta jendeak ez zuen ere ezagutzen, ez? Orduan, horren pisuan eukan, gero eta potoloagoa, norbaitek hartu behar zuela ardura hori, eta ni izan behar nintzela.
0: Hori da.
1: Hori ere, eta, pizkat pisua zen, gero, hori ez, ni nengoen, nola ingo dut, no izarte tarte handi bat, horretan mugitzeko, denbora pasatzen eta hori, eta bizitzaren konplezatasunak eta hori, azkenean gure desira handienak beti geratzen direla hor, eta orain dela bi urte edo, esan noela, denbora horrera doa, non topatu leku, nola mugitzen hasi hau, esan nuen. Gonbidatzen natuenean ni, zerbait egitera, hasiko naiz ja divulgatzen amaren lana.
0: Hori da, ze aipat.
1: Aprobezatuko dut hori aukera. Orduan, feministalditi jasun nuen gonbite bat, parte hartzeko, eta hor esan nuen, hemen hasiko naiz, ja? Eta horrela hasiko da gauza mugitzen. Egin nion amari, omenaldi bat.
0: Bai, irakurri zenituen bere testuak, ez? Feministaldian, bideoan.
1: Itxein nuen gehen bat, bere lanaren indarrak, eta ze beharra zegoen hori danak ezagutzeko, ez? Eta zan nuen, nahi dut ikusi amaren lana, udaletzen hor jarrita udaletzaren leioan, mundu guztiak eramatea bere marrazkiak kartera, nolan, ez? Eta modu batean, esateko, lana dauden oso garrantzituak, eta normalean talde zapalduen batzuk dira artista horiek, ez?
0: Ez ikusinarenak dira, ez? Edo ez ditu ikusten, ez? Eta hor babada, ez? Belaunaldi oso bat, eta hainbat emakume artista direnak, ez?
1: Hori, emakume asko, eta pizkat oiko kanaletan ez direna sartzen, eta nola baitu, ze beharra dagoen, horre aipatzen duen amaren lana, eta gero jasun duen gonbite bat La Tailerretik, nik erakusketa bat egiteko, eta hori ere zaniona emaiteri, nik ingo nuke amaren lanarekin, eta gera oso presegon zen. Eta bere lana, eta horrela.
0: Eta horrela sortzen da ladrillo erakusketa, Lataierren egondana ikusgai eta ikusgai dagoena irailaren 25 arte, Lorea Blanco artista eta poetaren lanak dira, esan dugu zure ama dela, ez? Bueno, zer esan nahi du ez zuretzat Lorea Blanco artista gisa aurkesteak, ez? Ez ama gisa, baizik eta, ez? Ama ja. Artista moduan, ez? Bere sormenarekin, ez berdina delako, ez?
1: Bai, joe. Ba, oso emozionantea, oso emozionantea, ez? Alde bat di, ba, pues, justizia bat egitea, ez?
0: Hori da, ez?
1: Amarekin, eta hori ere oso emozionantea da, eta gero, ere, pozik nago, jendearen gatik.
0: Claro.
1: Oso pozik jendearen gatik, jendeak.
0: Nola hartu duen, ez? Bueno, erakusketa?
1: Bai, jendeak euskura eukitzeko, olako uniberso zoragarri bat, eta bai, eta gero, bai, zuk daukasun amaren dimentsio hori, berezia da,
0: Lorea Blanco, poeta, rapsoda eta artista izan da, ez? Da Bilboko zirkulo poetikoetan, baina zuretzako nola definituko zenuke bere sorkuntza?
1: Bere sorkuntza da bera txikitatik sortzen du. Oso txiki, nik uste dut oso txikia zinela. Zela barkatu hartu zuela erabaki hori, ba, bera ba munduarekin komunikatuko zela espresio guztiak erabiliz, eta ba nolabait ba txikitan bizitzen dugun paradisu hori izango beharko zela berez, ez? Bizitzeko, pertsona bizitzeko forma bat, edo,
0: Leku ederra, bai, horren.
1: Bai, munduan, ez? Munduan nahiko ederra dala, bai. Baina, bueno, gero, daukagun gizartea nola antolatza dagoen, ba, hori ez, sistema zapaltzaile batean, ba, hori ez, berak hartu zuen, impregnatu zen, nik uste dut, paradizu horretaz, eta erabaki oso indartzu bat hartu zuela betirako, ez? Eta, bueno, ba, hasi zen hor garatzen bere edertasunaren sensazio hori, beti landu izan du marrazketa hori txiki-txikitatik, eta jartu zuen bide hori, eta, ai, ez daki zein zen galdera.
0: Nolakoa dan bere sorkuntza zer, erakuskoetan, ez, forma ezberdinetan, bueno, sortzen du, ez, esango nuke.
1: Bai, hori zan nahi nuen, nolakoa dan, bai. Hori, ba, hori, oso bat barrutik eta oso esentziatik ateatzen den lan bat da, eta beti mantendu izan dala bizitzasoan, naiz eta gero, berak, bueno, garatu zuela, kriston teknika ona, oso marrazkilari ona da, eta oso trebea da, ez? Lan plastiko entzat, eta hori gero ikasi zuen ere ba formakuntza profesionala delineante bezala, eta bueno, bera pentsatu zuen lan egingo zuela profesionalki horretan.
0: Hortan, ez? Zain suposatzen dute zailtasunak eukiko zituela, ez?
1: Claro, oso trebea, eta baina bueno, gero ze nolako egoera zegoen, ez? Eta ze zaia zen emakume batentzat, eta gero artista batentzat ere emakumea ba holan, eta bueno, azkenean gu aurrera teatzeko ba behar zuen, osea, ogibide bat ba hori posibilizango zela gu aurrera teatzea, baina bera beti mantendu dela duela bere lan hori, porque berarentzat ez da aukera, osea, da existitzeko era bakar, daukan bere era, existitzeko era hori, ez? Da munduarekin komunikatzen, eta orduan sorkuntza hori oso bizterala da, baina bizterala ere dulzuran. dulzuran eta imaginazio, jo, osea, itxela oso handia, eta ezakitere da irautzailea, oso rebelde, ume daukaten rebeldia horretatik, ez? Pertsona denean oso berea.
0: Aha, bai, ulertuta.
1: Bere buruaren jabe, ba, hor ere rebelde da, irautzailea botz, potente bat, injustiziaren aurrean. Osea, dauka ezaugarri hori, ez? Dela alde batetik imaginazioz beteta, baina gero ere ohartzen dala dana mundua gero zein justua izan den, eta horren arrean ere zea dut tente daukan, horren kontra edo.
0: Erakusketan aipatu duzu, ez? Bueno, aipatu dugu badirela, ez? Teknika ezberdinak sormenari dagokionez, ez? Marraskiak, kolajeak, margolanak, aldizkari poetikoak, ez? Bueno, bordatuak, ladrillo horretan sartzen garenean denetarik ikusiko dugu edo?
1: Bai. Denetari bai. Bai, hori, unibertso batean, ez? Zartzen gara, bere komplezitasun osoz, eta, bueno, ba, ama bomba espresiba bat denez, hor dago, oza, espresatzen da gauzakoren bitartez berdinak, ez? Eta, bai, material ezberdinak, nik nahi izan dudana, izan da, bueno, ba, gordetzea, berak bere etxean daukan, ba, bueno, kao, bere etxea denez, ba, bai. Berak nola erabiltzen dituen gauza, que, ba, dibidez jartzen du argazki eder bat, baina igual ere jartzen du fotokopia bat, argazki baten fotokopia borroso bat, eta handitzen du, eta horrela, ez, eta dana da beraentzat importantea, eta hori saiatu naiz erakusketan ere antolaketan, ba hori, ez, horizontal, hori, ai, eta batzen ez, horizontalitate hori zaintzen, eta dena dagoela parean, ez, berdin da, oleo bat, dana superteknikoki, supertrepea.
0: Bai, eta denbora lana asko dana, edo fotokopia bat, ez?
1: Edo fotokopia arrunta bat, edo, gero, ba, jo, eske oso material, osea, amak eske gauza asko erabili du, ez? Da, behar du, ezakite, kanala bidatzen du leku guztietatik, eta gero dauka ere asko ama, rekonozimendu handia emanten dio aurrekoei, eta ere aurreko emakumeei, eta bere familian, eta, bueno, oikoa denez ere familietan, ba, zetrebeak izan diren aurreko emakumeak ere arlo testilean, eta bera joen miresten zuen pilo bat bere biramonaren koltsak, eta beti ari zen, eta, bueno, bere aitonak, eta mundu rural hori, hortukoa, ezakit, asko itxeiten du beti, bere aurrekoetaz, guri asko itxein digu, eta ere, ba, bueno, dauka ere beti bere hauskeran, ere bere kontakizunetan, jo, sekulako miraria, eta, pues, ezkerona, aurreko entzat.
0: Aurreko bena unaldientzat, ez?
1: Bai, eta hori adibidez garatu du kortinetan, nola da gantzillo.
0: Bai, bordatuak egiten eta gantzilloa egiten.
1: Bai, hor errelatoak idazten ditu, aurrekoak aipatzen, nola, bueno, ba, bai, berre aurrekoak nola ziren, ba, que si bandurrea jotzen zuela, eta hortua maitetzen zuela, eta Paulina gogoratzen zuela, bere aitonak, eta horrela, ez, oso polita dira. Eta gero, ere dagoz, kortina gure, guri kantat, sortzen zizkigun kantekin,
0: bordatuak,
1: edo jartzen du leire, txu, eta dana dira como pariak, kolektibitateari, guri aurrekoak.
0: Gero irakurri du.
1: Eta bait, ikusten dut ere, bere sorkuntza, como, bueno, como obra continua edo,
0: bai.
1: Ekin jarraipena
0: daukala, ez?
1: Gero agertzen da lorea hau egiten eta gero ba etorriko dira besteak eta dana como continuo ba bezala, ez? Artearen historia bai.
0: Gero bere lanetan, lorearen lanetan ere eguneroko objektuak ere presentzia handia dute, ez? Sukaldea, mailak, ez, armairuak, ez? Etxeko espazioak.
1: Bai.
0: Azkenean
1: bai.
0: Bera horre hor sortzen du eta, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Bera, bueno, ba hori, kontatzen dizudana, ez? Bere ogibide arrunta bat eukiduela, edikurizirik ez zuena artearekin, eta ardun, ba, bere tailerra beti izan da gero, ba, sukaldea, ez du ekiolan leku beste...
0: Bai, beste leku bat joateko, ez, sortzera, ba, gaur eguneko sortzaiek dutena, ez?
1: Bai, bai, gu hor batzen gara, sukaldean, eta hor bera dago hor ere, ba, sukaldeko gauza prestatzen, edo, ba, etxeko lanekin, eta gurekin, eta bueno, ba, ba bera hor ere joaten da gauzak egiten, eta... lan egiten, eh? Eta dana da leku berdinean, eta ba bere ba ezakit, adierazpen esplosibo hori ba ora gertzen da, eh? Altzairuetan, edo
0: bai, bai.
1: Leku, etxe guztietatik, eh?
0: Ba, etxe guztian. Eta Leire, nola ere izan da esango genuke, ez? Etxetik ateratzea, sormen hori intimitatetik, ez? Eta bueno, la taller bezalako espazio batean, bueno, ederra dela espazio hori, ba. Ez da hain handia, ez? Osa, goxoa da, ez? Badu ba. Etxe kontu, ez da galeria erraldoi bat, baina nola izan da hori pausua, ez? Ja, bueno, etxetik publikora eramatea, hori nola izan da?
1: Jo, ba, izan da superbolita Maiterekin lan egitea, berak eukiduen implikazioa, eman digun laguntza, jarri duen grina, osea, eta jarri duen baldintzak, ez? Konfiantza, bueno, ez dakit denbora ekin lan egiteko, edo ni joan naiz, bueno, gauzak aldatzen, izan da erakusketa prozesu batean, zelan, artxibo lan pilo bat dago, eta joaten naiz ba gero aurkitzen beste gauza bat eta aldatzen eta bueno ere dalako ere hori nire karakterra eta ere nire amarena ba hori izan da ere erakusketa apurtxo bat ere gugaren moduan ba joan gara ba egunero apaintzera eta joan egon da mugitzen, etengabe mugitzen, eta hau, ba ez dakit, bizkate, etxean izaten den moduan, ez? Eta joan da itxuraz ere aldatzen, baina, bueno, bai, ba, beste dimentsio bat hartzen dute, ez? Oiko eguneroko eta zunen...
0: Tik ateratzen ditu zenean, ez? Ba, margo edo sorkuntza horiek.
1: Bai, polita da, porque arreta jartzen duzu, ez? Haiengan, beste modu batean, eta gabe hor, como apurtxu bat, pues, ikusteko berez, ez? Fijatzeko beto, eta...
0: Bai.
1: Ez dakit, eta, bueno, hor ere aldarrikapen bat dago, ez? Zer esanik ez, klar.
0: Eta ladrillo izen burua, zer gaitik izen hori, zer dago adreioaren atzean?
1: Bai, ez da. Misterio txua ez. Gainera ez genuen itzuli. Nire ama txiki, oso txiki zionean, paritu zioten pampin bat. Eta... galditu atera zuenean paseatzera herritik edo norbait oso ohiko galdera, ez? Pues, eta nola deitzen da zure panpina? Eta ama geratu zen hor como ezakit apur bat zuela espero galdera hori eta izinik eta ladrillo.
0: Vale, hortik dator.
1: Ladrillo, eta, bueno, ba hor, topatzen duen ere oso izen potentea.
0: Bai, bai, bai. Pampin batean antzat.
1: Bueno, alde batetik dauka humorea, hor da ere, amaren, pues, bere lehenengo irreverentzia edo, ez, edo munduarekiko burla, txobat, edo,
0: bai, bai.
1: Ez, botata, ez. Edo, ba, ez dakit. Eta gero, aparte, gero berak irratian ibilizenean poesia zaioetan, ba, erabilizan du hori ladrillo izena moduan.
0: Izen moduan, bale.
1: Zitatzeko eta hori, eta hori ere, ba, humore handia dago.
0: Bai, bai, bai.
1: Porque, o sea, bai, gainera jende asko entzat, da, poesia da como astuna, edo,
0: Hola, adreiu bat.
1: Adreiu bat, ez, eta ditxe horrela bere burua. Eta ez dien itzuli horregatik, bera izen boduan,
0: Erabiltzen zuen, ez?
1: Zuen, eta ladrillo da. Ladrillo da.
0: Nolako
1: par... Eta, aparte, bai, esan. Aparte, klar, ladrilloak ere, bueno, ba, karo, ba, bueno, ari gara ere, bere lana ari da, pues, mundua eraikitzen, ez da, azkenean, ba, pertsonen mundua da, ere, gure artea, gure kultura, eta daukaguna pertsonak, ez, materialki gero, ez dakit, joaten garenean, ez da geratzen ezer, ez, baina geratzen dana, da gure, bueno, gizagiaren historia, eta artearen historia, nor, zer benetan zer garen, ez, eta hor, ba, adrelu bat, ipintzen duela nire amak, eta edertasunaren historian, ba, argi dago, eta eta gero ere, aladrillo ere, fiskat, arma arrojadiza ere.
0: Bai, izan daite karrizkutsua, ez?
1: Bai, bai, bai, eta ere bere poesia burtua da, horrela, ez? Eta oso zuzena, oso, bueno, injustiziaren kontrakoa, eta bai, adreluak bota izan ditu, bai, bere poesiaekin. Eta
0: Leire, nolako parte hartzea izan du amak erakusketa antolatzerako orduan?
1: Ba, da, beitu, nik esan nionean, esan zuen, bale, ondo, baina zuk antolatu, eta prez dagoenean, ni joango nahi.
0: Ah, bale.
1: Ba, bera, eza, oso iniziatiba potentea dauka, eta nola bai, ba, hor, edo egiten zuen berak edo egiten
0: edo utzi behar zizun zuri egiten, ez?
1: Ba, nola berak ez zuen gogorik egiteko, ba, vale. Ikon induen egiten, baina, eta gero, ba, hori, amaieran etorri, eta horan izango zen errezago, eta bera entzat polita. Bera izan da sorpresa bat, oparitza bat.
0: Ah, hori da, bai, bai, bera entzako ere, opari bat, ez?
1: Claro, eta egon da laza, eta ba, ez duengo gorik ardura hori.
0: Ardura hori hartzeko, ez?
1: Nako, ja, egindu, eta...
0: Leire, ostiralean, irailaren 25ean, 7:30etan, lataierren, erakusketaren itxiera egingo duzue, ekintza poetikoa, horrela irakurri dugu, loreak eta zuk zeuk, ez, prestatzen ari zarete?
1: Ez que hori ezin da kontatu.
0: Ah, ezin da kontatu, bale, ados.
1: Fiskat sorpresa.
0: Sorpresa izango da, ez, urbildu.
1: Fiskat sorpresa izango da, bai.
0: Bertaratu behar gara. Bertara, joan behar dugu, orduan.
1: Ah, claro, hori entratzeko ez horri da zarete.
0: Hori da.
1: Gero, a ber, nire asmoa da, baina ez dakit, igual bera animatuko dela errezitatzen, bueno, dauka, bueno, errizitatzeko indar bat, osea, dala zoragarria. Zoragarria dala bere abotsa. Eta espero dute igual animatuko dala, baina ezin da jakin amarekin benetan. Ezin da jakin, osea, dago oso pasota. Orduan, ez nago ziur hori egingo duen edo ez, baina vale. Bueno, hor egongo gara, eta... ni zerbait prestatu bat
0: dut.
1: Bai komprometitzen ezela eta eta, bueno, ba, sorpresa izango dala.
0: Egun hori sorpresa izango da.
1: Abendatzen du jendea.
0: Hori da.
1: Etortzea, bai, izango da polita. Egin genuen eman alditxo bat eman genuen hasieran, azteko eta izan zen polita, nik uste, bai.
0: Bueno, ba, itzordua daukagu ostiralean, Lorea Blanco artistaren lanak ezagutzeko aukera paregabea, La Tallerren, eta ba, bukaera horri, ekintza poetiko batekin, ba, hortxe, Lorea Bilbao, Lorea Blanco barkatu, bai. Eta Leire Ugalde.
1: Bai, hori da.
0: Ba, Leire, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik, eta hortxe gonbitea entzuleari.
1: Joe, basuei eta zuri, bai, mila esker.
0: Bai, agur.
1: Agur.

0: Nacho de Felipe Koskorriren kantu abandonatuak berreskuratu ditu. Proiektu berria aurkeztu du gaur Bilboko Arriaga antzokian, NDF Kuarteto Feliperena, abandonatuak. Proiektuaren barruan bi kontzertu eskainiko ditu urriaren 4an eta 5an Arriaga antzokian. 2015ean Koskorrik agur esan zion 45 urteko ibilbideari, ehunka kantu atzean utzita. Taldeak 38 disko eta 500 abesti baino gehiago argitaratu zituen, baina grabazio eta maketa prozesuetan hainbat kant argitaratu gabe geratu ziren. Horietako batzuk berreskuratzeko asmoa iragarri zuen orduan De Felipek, eta 10 urte geroago betetzera itzuli da. Proiektuaren jatorria iazko Donostiako musika 15 taldean dago. Arantzazun Aloskuartek taldearekin zenbait kantu interpretatu ondoren, Patrick Alfaiak 2026ko kontzertu bat bere gain hartzeko erronka botea zion. Hasieran ezesko borobila esan zuen. Baina Xavier De Felipe semearen bultzadak proiektu aurrera eramatera animatu zuen. Horrela azaldu du prozesuan atzo De Felipek.
1: Orduan ni erretiratuta nengoen eta inongo asmori gabe bultatzeko, baina Igazko Quintzena musikalean Donostiakoan kantatu bere izan nuen olako kolaborazio txiki baten pare bat hiru kantu, eta zuzendaria etorri zitzaigun, datorren urtean hau kontzertu Arantzazukoa zuk zeu egingo duzu, eta ese etzino, baina semia han zegoen gurekin eta entzun zuen, eta bueno, matraka nahiko latza eman du etxean, eta baietz eta onartu arte. Beraz, semiak hartu zuen bere gain kuartetua eta arreglista topatzearena, topatu dugu mundun dagoen niko berena. Eta benetan ez dut publikoki esan, baina seme orde bat bezala dudana Patxi, eta horixe, alaxe atera da. Orduan, ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko baulako amodiozko demostrazio bat izan dalako abentura. Kontzertu itzela egingo dugu Arriagan, eta Inazio esan duen moduan, bai lehenengo teatroa bukatu zen, aspaldi, eta jarri dute bigarrena martxan, bukatuko dena ere, noski.
0: Eta horrela sortu zen Kuarteto Feliperena, Xavier De Felipek, Patxik, Ester Albak eta Carmele Castillok osatua. Pujanekek egindako moldaketei esker, Koskorriren 15 kanta abandonatu berreskuratu eta eskenatokira eramango dituzte. CD-an ere bildu dituzte, grabatu dituzte, elkar argitaletzearen eskutik. Kantu horietako askoren hitzak euskal poeta handienak dira. Tartean dago Oien Art, Koldo Izagirre, Aurelia Arkotza edo Lauaseta Handia, Nacho De Felipe.
1: Badakizu abandonatuak izena nondik eta datorren, kantu hauek dira aspaldian gure Koskorriren maketatan garbatutako kantuak, eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu, ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirelako, ez? Produzio bakoitzean askotan zeuden estilo bereko kantu, hiru lau kantu edo, eta taldean baginen lau kompositore eta lauen nortasunak eta lauen obra errespetatu behar zen, eta askotan ustekabean gelditzen ziren nor kantu oso konsideragarriak, eta ni behin baino gehiagotan esan nien, orduan os askoz latzagoa zen esan niena, egun baten lotxatuko zarete zuek zaramara botatakoak argitaratuko ditudalako. Eta erabaki genduen errepertorio hau berriz ere guztion begietara ekartzea, o belarrietara hobeto zanda, gure estilo diseinatzaileak esan zian, jo, zaramarena, no, koño, hori, ez aipatu, bilatuko dugu beste izen bat, eta bilatu genduen kontzeptu hori oso polita dara eta oso ondo laburbiltzen duena filosofia zer nolako izan den operazio. Abandonatuak, abandonatutako horiek berriz ere berpiztu dituko. Atara zuten lehenbizi diskoa plazaratzeko Laugaxetaren amodiozko poema bat, eta nik esatenen, jo, ze latza dengo euskaldunentzako memoria kolektiboa gordetzea, ez? Ze egunean gaude entzuten Lorca metik eta Lorca beste, hombre, Lorca ez dago dudarik, eh? Ze nolako poeta, ze mailakoa den, eh? Baina, aipatzen dira Lorcaren fusilamendu, ez dakiz, eta jendeak oso erres ahazten du gure poeta handi hori, Esteban Urkiaga Lauaxeta, 1937an Gasteizko Kanposantuko Ormatzarrean fusilatua izan zala. Orduan hori izan zan amodiozko kantu goxo bat, lehenbiziko singela.
0: Gaurko aurkezpenean gainera, Arriagaren Kanpaiak bigarren singela aurkeztu dute. Arkaitz Estibaiesek egindako

0: sortzaile ontzat.
1: Nacho de Felipe posik agertu da. Oltzara berriro itzule delako, naiz eta Arantzazuko lehen kontzertuaren aurretik, urdurintasuna eta beldurra sentitu zuela. Xabier de Felipe semearentzat ere ohorea izan da aitarekin batera aritzea.
2: Niri ere izugarrizko ilusioa egiten dit, ba, horren beste urte eta gero aitarekin bueno, bizitza konpartitzen, aitaren musika eta Oskorriren musika entzuten, Oskorriren musikatik pues, edaten ere. Ez dut inoiz euki aitarekin horrelako proiektu serio baten parte hartzeko aukerarik. Eta, bueno, azkenean, ba, hau suertatu da proiektu hau egiteko aukera. Pasadan urtean Arantzazun, aitak Alos Kuartetekin egin zuen kontzertuari esker, eta Patrick Alfaiaren proposamenari esker. Eta gero, ere, bueno, nire buru gogortasunari esker. Aitak aitak printzipio baten ezetz erantzun zion Patrick Alfaiari, hori gauza, bueno, familiako gauza bada, ez beti lehenengo erantzuna ezezkoa. Baina gero, ba, bueno, niri iruditu zitzaidan izugarrizko pekatua, krimena, ezezkoa ematea, olako aukera polit bati. Gainera, banekien aspalditik aitak karpeta, kantu abandonatuen karpeta etxean gordeta zuela, askotan aipatu izan dit, ba, karpeta horretako kantuak kalera ateratzeko aukeraren ideia. Jan Fokasek ere urte pillo bat pasatu du aitari galdetu zia noiz egingo genuen disko bat, CD bat, eta bueno, ba, horren besteko insistentziaren ondoren, alde batetik eta bestetik, ba, proiektu hau sortu da, eta niretzako plazer izugarria da, ba, azkenean aitarekin jo ahal izatea, aitak konposatutako kantu ederrauek, Txemok egindako arregloak, gero nire orkestakide Carmele eta Esterrekin ere jotzeko aukera, eta, bueno, benetan, Elkar Disko Etxearekin ere egin dugun proiektua, Oskorriren, ba, bizitza osoko lankide eta lagunekin, eta, bueno, ba, duela hilabete gutxi gorabehera Arantzazun egin genuen kontzertuaren ondoren, ba, guretzako ere izugarrizko ohorea da hemen Arriagan joal izatea. Aita eta biok hemen bertakoa gara, nik umetatik pasatu izan dut egun eta ordu pile bat Arriaga teatroan, niretzako bigarren etxe bada, eta oso oso pozik gaude, ba, datorren hilabeten egingo ditugun bi kontzertuak jo egiteko aukeragatik.
1: Arriagako kontzertuen ondoren proiektuak beste geldialdi batzuk izango ditu. Aipatu ditu Gasteiz, Donostia edota Iruña, besteak beste. Baina gutxinaka iragartzen joango direla ere adierazi digu.

0: Kışkıl kaşkay, kışkıl kaşkay, kışkıl kaşkay, kışkıl kaşkay, kışkıl kaşkay.
1: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10:00 eta errepikapenak arratsaleko 5:00 eta gaueko 11:00. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu, komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria bien pasaleku. Etena errenteriako udaleko euskara eskakizunen ausian elegitearen elegitimitatea aztertu du epaileak. Iruñarrian atxilotutakoak aske usteko eskatu dute 100 lagunek antifasismoari aldarrik.

0: Entzun barran, roberran, tagazteak eskubirantz, Iruñeko bisektak, opusta biatz, jainkoan sinetxi, matxi miretxi, enintzen atzo jaio, jaio nintzen ez.
1: Suena barnizen pasealeku.
0: Ezaldiko gaietikak betiko jongan.
1: Osu tema erdi latxe.
0: Guztiari begira, doministiku.
1: Y la producción de alguien muy querido en Eguzki Gatia. Andelotano, lo dicho. Barniz, su tema.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!